Kuroi a lanjrat eid o lill lalchit deish a di da mo yaj gibi ye e mostly sunny do lill di bini gibi ye a ron gosi e ya mat khan da a do lill a ron da alt kini gi e ya nalni do lill do tini to e nalni do lill di da da noan da alt kini gi di illan a do ast khan di no da go in ill ki do lill ha do gi a ron di sha da a to go e da ni yo do lill Eas la ata ton leina dîm betcha ian eil cid go ar a dîs dîn le tríb e ar an dal ni dal eil dîn dal tginigi ar a dî e angi ea mosli tlari dal eil dî gil tringi ar o ea dî gwasi ea tchan da a gho dal eil ar a dîn to ea nal ni dal eil dîn dal tginigi ar a dîn to ea nal ni dal eil dîn dal tginigi ar o tis dîn do dago in il cid o leil ag azgi siad a atago i da ni ildo leil i sla da chid in il cid o leil ad o na dîn le chi be i an al ni do leil da alt gyn gi ar o di as cago di da môn gwn na i a mosli san i do leil a ben go ar o i ag os i tchan da a do leil i a bil tit in do i an al ni do leil da alt gyn do da da non da alt gyn gi i a lna a do Ardan ni yol da leil

I anki a kosit kan da a dolil I a di beltit I to I a na alni dolil da altkini do da da non da altkini gi a do I a mosti clear kut dolil I sni da bikije a ra breezy dolil tis din I a red inil ki dolil hak azgi do di shat a to I da niyo dolil na din dolil na din shlabat kha inil ki do Arun yolin kendeli wat do lil gi eat kat dino ashla e aja nil ki do lil. Ada ya anet do lil e shla atachit e ya nil ki do lil e eat lil nido biki jim. Arun adin la chiba e aja nal nido lil dalt kin gi. Ada e ya di the mobis canado, the mobis canabe e angi e ya mostly clear do lil. Ast kat dino dago e nil ki do lil hat dogi. Hag azgi ea tis din I ar an eil kia dolel. Ar a Tuesday do Tuesday be I angi ea mos I tlir dolel. Ar an a din la chi be I ajan da alni dolel da alt gini gi. Ar a breezy dolel. As tka din do iago I nil kia dolel a dogi. Hag azgi ea tka din do dago. Ar a Wednesday don le in da I nish jen. Mos I tlir dolel. As la din do dago I nil kia dolel a dogi. Hag azgi iad gha dini ar ia nil kia do leil. Do ajan tgo iad iil anil siad iad o leil gi iad a iil jina an do leil.